0: كيف بتمنى روسيانا؟
1: Dalla Germania all'Inghilterra, lui è Dizzy Rascal, Stop That.